Tämmöisessä olen ehkä Jimmy Patrick, kun ehkä jokin nähty haltuun nyt. Mä ajattelin, että otakin on hinnisäätä.

0: soll ja mal kommen.
1: Das habe ich
0: Oh, okay.
1: gedacht.
0: Ja, okay. Es ist ja auch klar, gut. Ach, da kommen wir. Ja, na, sie haben ja auch nie die Atoasieka noch begangen, 305. Bin ja so nie. Asita mane ne ne holi la ko si wuli pang ne khonga na lo rek si utit aman ye ye si u nuk nuk na si tawninga amalo tiu tiu tu peri si u dimitore si u lo unikau singin amalo ohau si nagi piu yu piu yu le malinga ki piu yu me pina swak tut ko ti me pivu piu ngi tu me le pina swak tut ko ti me takusi mangila te me tu reasi tamai nul pichian rakta uluni unika unika usio tauvu suli yulu nammina unisio digisima faga uvangatta o tatsuminga pichian ri jannun ri innun ikka yukta o ikka yut ikka tui kau elanimitu ikka ikka yukta o kau gibunga kau yema vusilu nalunaksineri javut tamanna sulimmat suli unuktunik titirausit saharalvaktunga ilinnut kisiani li mesut taudit tuinnakut titirarvisat tuinnakullu titirarvigijumanginakkit maanna rulukku takujumaarakki katimale unnu uhahatigi tsialaarpugu takunna hattautilunuk saimani ilagilitit ilannaareyat tinnik taffaavut taavutit namminerlu ilannaareyavut taffaavuti pavut teikanittut taakkuattaka ullumi nalliusimasiit ulluhatsialangavugut ammalu atuksuhattamatta suli tiki jäimisi rastan gulauktua piu timinga allitoharirpa tiki tusamaangu valleilikmat Vanessa mo ohala viulauktunga tiki tuakpa allitoharimi kajusihuitsuni tamatsuminga allitoharimi tiki tusa maangummat hitira leo kingulingani ohak vihakatangi sunga Marlene tiki ya halok ipasa suga sahakala galit sunga takhau yi ya kaso atalau nginako kili hak vihitsi alaktaka teko ilapingi tiki tsatwakpa kayu sirumani hak tukisitsiari tsilakunga larivut na Marlene lu ne uvangalu ne nalivut tamanna ohala bio katta hatta gama tusakte sigia tuina khonga tikisima gatangi tillugu ollu melu virsilanga jori yilo ke hatta mata tikisima gatangi mat ohatsia hatta songu gatta khinu satsia hatta ta aula gunnang illagitta butamanna aula titau matwak mata ilang ilo otakhiya khatwak mata akuna ritsiya khala sugalo wata sukyang ugalo tamanna ilatsugi wakka sukyang magalo ugalo uvika ugo tagayo apit ino unay khatwa pyo mata lakuk may bunga ulo hatsya titaw langalag mintinik ilunata iyo siw ating agot lakuk may kiti
1: asigo tamata
0: yeah alrighty
1: yeah
0: bye
2: Nako mi mata. Una tami sala hatta kenta ga Yusipi. Yusipi ni khingak. Jimmy Patrick kono hal hoyo tel tilunit. Yusipi ni khi. Yimi kono ehyo otit o halol tilunit.

En ollut just siellä, ja niin, ja ne vedi yhtään, ne hattanko kuuluni häivis nopaan piirretään. Kun ne oli ilnut tukareilla, se me jupanin ne sisemi, ikutatin ne liina, mikä se kukko. En ollut just siellä, ja niin, pani kun ne likustuin niitä.

En ollut sitten Riani ja niin Fredi, tänä panin ne siisemi, ikmutettiin niillä piratakto, kun mulla oli liinami. Ollut sieltä, happy birthday.